bibiara ni ho awurade tumi nye bibiara ni ho awurade nyankopɔ wo tumi nye awurade tumi ade nyina ye Asempa FM 94.7 ena wasugusu a wutie

Erisi nchia beni na nyanchia boni o na nyanchia boni na nyanchia papa ma wani nyi wa watungo atisi obi akacho se asumjie enkaun.